0: Nami. Nami.
1: お兄様、いつ来てらしたの？お仕事終わった？
0: うん、終わったばかり。数日後はそこの詰め所ができたらここで仕事しなくなるぞ。家にいても仏教面をしすぎて僕の妹が怖くなるんじゃ。
1: 怖がるもんないっすか。
0: あ、そうだ、今は何考えてるんだ。入ってきたのに気づかなかったんだよ。昼間のファンサーのことを考えてるんだろうな。
1: お兄さん。
0: ナミ、このエンドが黒が明けるぞ。リーさんは僕を取り込みたいんだ。もちろん彼の力が必要だ。だが安心してくれ、嫌だとしたらこちらが無理やりに知ったりなんかはしないから。
1: 私は大丈夫。
0: やっぱりあのファンさんが好きになったんだ。だが聞いた話では彼の風評はあまり良くないんだ。ナミにそんなにふさわしい相手じゃないと思う。
1: 中国にことわざがあるわ、道听途说。ご存知かしら？あの方はいい方よ。私が今まで会った人たちとは違うわ。わざといい面を心に隠していて、見えてるのは彼が演じてるのよ。
0: 会ったばかりでそれほどよくわかってる？
1: もうお兄様。
0: わかったわかった。ナミが好きだったらそれでいい。それに僕がいる、いじめさせはしないから。だけどいじめあったのに今は決めるのが早くないと思うか。今度はどれを何かを言いに学ぼうと思うよ。その時は彼も一緒に呼んで、その時は観察して決めても遅くはない。では招待状は
1: 私が。
0: ナミ、確か中国の古い言葉であるんでしょ、成長した娘は。
1: お兄様、そこまでにして。
0: わかった。